0: Atkhus muyo khama khama le kashar ke sar ke ji power no gus bale klar na atkhus ach de tamshna lower tel in smor agus run chance fricht run we focusing the gas so the leader ji look for to in gear for to agus bi shan khale hachten we sak ken law but quiz curriculum I would say so shna agus hostu Leis na nuna. Tá sógad sin an taim bhealach bhí an, agus dhe réidir chéile. An cuid gan réil tá gém martinismi me brean amhúr bach sin seach seacháte. Cuíní mi agus éda tostais na nuna an. Sa nuna. Agus bhí níos mú sím ac o beidir na chéadlein tí pecudésis na Vi dí fór fedd op skipu í gomá ach tíka fjóset rangu hín, rangu dó, rangu trí stach sem ánskvöld agus sinni tá sján tófus agus vi kann reikunni ára sin þér sé tá sín pell í klóstna skvöld sin vi tjá gúnni ára agus vi tjá gúnni ára laur gweil glób kunni gimmurtíð tjókta rýtjinn agus vi kjarta lukka ekki
1: Bint du blei leis a gúni mín, leis a treinal?
0: Tá sem að, það er tænín sjálfum agus matanúan einn hóna húrt tjúra. Og maður svo sér hún ára við maður kjæpa gara hóna agus við skór breynt tjöntam, hann er maður reis hún ára. Svo það sem að hann breyn er hún tjá sér einn hún, já.
1: Sort svo skar með vinn sinna þar?
0: Ó, sé, ó, sé, við brá, já, sér þeir. Já, svo bæm vil písa það, sem að bæm hinn að hann sá það, sem að gera, agus, já, já, hvað þú veit þú trúma, hversin úr það, já.
1: Tom, hún sitt sér hos en sjá hos stæði þess að hala, svo den sjúmur vinn sækku len klubbóige, kent hafot vilja bónu og klubbun sjáði nýlan?
0: Og við tafum móran, Rís, kom með þess að ég röflaði múru við henni lorna sæskuði, skorði að Mike Cullen við góðbúðin sjá, Seamus Clancy við er, innan að gráðst að kælu og maður kopplíðin hér sérna ágál. Ach, við séum að júkvöld hýttu sæks að hálun sjá. Mér hálða porrösti tán, að við kostið eru ára, að við sagðum porrösti og sér hín, agus sinan skil múru við henni, ég líkjæði ekki lógan dræm og sér, ég líkjæði Tá chéad abhú golaigh pectúr cefanna mach a chéad abhú hiachta stéach agus plufímurs nú dánsa yna agus tja sé fóg áma sin an sárgat vi leis hús sé ige sárgat agus hús sé ige gosti styr sé agus íja sárn an tám sin vi sé sýr mar ní vi hann chéli íja sárn vi tja tja dúna nýr sé tja sárn tja sé bei sé agu inis a sjó mach tos ig íja sárn sé hóguna svo chéðal a kudún kestir a ké rúsa Rhys Siopena ddech se. Na bachle eindyn, na bachle gord a sagor dyn y byd Siopena yn dremw sinna brenna i macho tosigi. So, fi me hen tarn eich dechon agos i'r ffwn y bydolau darom so dwch me trwy me mi go. Mi mor ado.
1: Cef eich blion o'ch wedyn eich?
0: Wel, dyn ddwch yn met yn sioelin. Mi yn y sauna Nei jag sagt du kuge hier tam han ich mir sagt ja nir letter was tak ich gehor ne genam min generator ich kan hala han ich kan letter us sto we min no like so shne so shne mi mora den so tam no na kamera vi sag ma ja vi sag ki an ta wacht doch a gese blien ku blien je kan da nir ni vi ich mar hele halber oder harla nor ni mu ich mit wo pum nir no so ha Cymwch leis, ach yn rhaid smwy fi yn golyr torws. Agus rhywun yn torws gwynys mewn, agus dan mwyn ni yn, hwn yn gwynys sir. Hwn yn ymach eich cymwrtw sy'n fi eich wdros na gweld chyta agro, mwys y sbydial, nŵr na fforbwch o iawt cyn. Agus ta mae iap yn plen ys mwy fi le yn clob oge. No si sys agus lawr clob, as cadw cwyn yw'n tam sy'n yr hosio se, fi yn nwych o gasŵr. Yeah, in sure. Now, we've got Jacob Sosko, but we've got him scholarly, so we've got him in the Somalia, and the lad Somalia, Sosko G, Shachtik, Hochtik. So we've got a Shinduk of Chirtik club, but we've got a Shinduk of Viana, the Shachtik of Ropes, and Karlsing Evide. August, Shane Kestik of Europe, Matashan, Keta Web, Kasha Payne Kunhurt, as Kasha Vesostas, Matugera Ara, Rudabara Ara. So

0: Nis mór amháin i bhí sé, agus a tháinig bhí ar na Líbhéine, trábhal gomá, tás a bhíl Líbhéine, agus hosamáin, agus íascolí smú bhí chun seo, caint ar a réabhlóit ar bál, so bhí mar rá gomá ar mún íarach dás, so rinne copa dhe nechop an íarach cláru íana agus chulrúad a chachmán chulé chlifé imirt. Er í mórhír agus er í gearrúa sin náttu vitna cliffi. Búfinn enn átt bæli við enn. Agus inn sin nýr á Paddy O'Brien án ag an amrúmin húr stæk sem að. Svo sin að bá díasko, sin að náttu hannig tíasko stæk að ríst. Húða sin að mák, báð sin nýra. Mér báða vann, tækta tjógun, kæk síði báða alveg. Svo við rúti í djinta. Svo múr á civíl, svo við sé hæk. Agus hæst sér sinni fæðvæðan sinni úgur árin tíðsko. Hæst sér svo sko dýð 1800 dýn sinni. Agus nár að hossa ná báði góð nýs fóðjá áli, agus ná báði fóð nýs smú, ný við dýs hært. Ach, við tráður glóður við Eilin Ferries hossar að tamsin, abar nýdjag hóttu dú. Agus það sinni agus hvað fóðs, hvað góð mælinn, ar kýn, agus þá dúlinn, og þann sýrann að míli hélinn er sjáksinn skilalli, þann sýrann að míli hélinn, þá mun klúðig maður tífsinn. Marg hér sinn, ný vekk mann an fæmjú hálfi. Ach, búindach na blíantæð, agus hossum mun gólik pelna gólta, svo við mun gólóra átjúi, við mun hósa dúna ngála um mjó, við mun hís sarain, hís a gíri, agus hossur því garun sinn, lárn og hóttuði, við gólóga ný hískuði, nach mý hært, agus bogumæð er í marsin gudji nýjag nýjag sa kúi núr að hún síran leik hýle ach sinan tam að hossa agus svo ég binna fául húdum sérin hví gúgúil komum pelu mæni segit síran ilan árun gúr munja hossa ekki nám nýjag sáttú sé með ekkur an tófugt og hrúti alveg við tálun tam sinna Cliffy Pumble Community Games hoss mún gólu maha gab sinnsur gásur maha gér rúiug mór núng áli, chule miúl, maður á, vís einn til hlug, já.
1: Gámiðu sér betrýna alveg hóstjöpum makar dús, nýra einn fórkinn hila?
0: Nýra einn fórkinn, nýra, já, við mun hér, múl við heimann hér njónacht. Og við einn fórkinn hengum maður, vís í gjár, agus nýta ymur sem áli, við mun hér nýra árin í koppletröp. Ach, sinna enn trýna alveg við án, nú við þú sem, er það gerðið sáttan, er það dúnach, Vín chodile gann strunten kundi sníntin tæt gíaskoch húlisat nýr hátja íla. Agus chumáli sér vík múndi kemurt nýr vík sésúr hárt maður að vík mar meginn anna gólið reis maður að kamakast að grúpa leg gólið reis dyrna bíðanus Cliffy Canis Hossamunion, Barbara Mullen Cup sinna fórni na leis kemurt na leagues mae dyr ag lwg fi lwg chwlwg yn y masg o'i agos hes fes yn ffebriant chwm a so fi gylwyr pelon fi agos hos mwyn fwy eis mae'r wyl dram o'r gwych rwyd ach hos mwyn yn sion yn ys môr ag yna ma ach yn sy'n i'r o'n mwyn anna gael y mach sy'n chyfiwch mwyn i gymwys gohotiwl tigyn tw agos fi sy'n briant yn y gwr hos y CLG ar yna orwyn a dŵr tŵr mach ma dyr gach dŵ ach na briant sy'n fi sy'n dynt y samail ach y treinol fi tŵr gwaed i ddw cynta ie beidr am tŵr gwaed i'n gael ddach ni fi ni fi tŵr sy'n oswyl ach yn ydyd
1: cyn tafwch ta leis na sgeim yn ei pele sy'n y bwnsgol yn abr
0: o ta obl wŵr sy'n teg sy'n mwch i fyny sy'n ein chi heli ffors na bryan blian Pádra Conroy, Inger Roster, hannig sé ám, við mun heis fæk gemurs kliffan, mun heinn, ilan náðan, þess við sé að kænti, þess að rúti þess að skvælja náði. Við sé heinn tossi, hvað sé aðrik, þess að þetta árn, fokkví maður, ach, hún sé, með kerkulóra, sem ég, þeim fór djárbæðan þess að, ach, maður hann túið að ég, þess að ég gáði vilja þess að kúið, sem hann það maður hossa sé kært, hann sé, Bí árin, agus na hátíkvíð hús mjó chumá le kásár agus hérgutí bárin agus báli klár na hátíkvíð sér. Ach, það mér sinna lártæð er inni smór, agus rinn sjándi fríkt. Rinn, við fókus ekki na gásur, na líra dílug fátti, við gír fátti, agus við sján hóla hægtan. Við sakkup kinn lá, but quiz curriculum, I would have said. So, agus hostu leis na nuinán. Tá sógad sin